Estéreo Gerardi, Sali 107.9. Nachyovsk Ángel Chiruli Junk Amokai. Nim Kachon, Naklisail Cholajil, Tuktukilan, Kialalil Esil, Junajil Utpaapan, Kuaklisikwilechon, Chalen Chiruli Jonalai.